Բարելույս Սարգելի ու ընդդիր ներ եթերում է Թուրքիայի ձայնը ռադիոկայանը։ Անկարայում ժամն է 11:30, իսկ Երևանում 12:30։ Արավոտյան եւ երկուան ժամերին դուք կարող եք մեզ լսել FM 106.3 ցամաքային հաջողականությամբ, գամել Արբանյակով, Թուրքսատ 4A-ից 11096 հորիզոնական դիրքով ղարքավորումը 30000 եւ Hotbird-ից 12015 հորիզոնական դիրքով ղարքավորումը 27500։ Թուրքիայի ձայն ռադիոգայանի արավոտյան թողարկումը սկսում է Անկարայից։

Ողջուն հարգելու կնդիներ, այսօր մենք քննարկենք, թե ինչպես է Թուրքիայի վերելքը միջազգային ասպարեզում իրականացվել Ռեջեփ Թայյիփ Էրդողանի գլխավորությամբ հաջորդական կառավարությունների ողջամիտ և պրագմատիկ արտաքին քաղաքականության նախաձեռնությունների շնորհիվ։ Քանի որ արդարություն և զարգացում կուսակցությունը օգոստոսի 14-ին նշվում է իր 25 ամյակը, Յախտապարտ Թուրքիան այս քառորդ տարը կդիտարկի որպես երկրի համաշխարհային հիերարխիայում վերելքի որոշիչ ժամանակաշրջան։ Հիմնադրումից կա ժամանակ անց իշխանության գալով կուսակցությունը մեծ վերափոխումներ

ներաջացե Թուրքիամ, թե ներքին, թե համաշխարհային ասպարեզում։ Երկրի ներքին գործերը հստակորեն հասկանալով կուսակցությունն այնուհետև իր ուշադրությունը սևերեց ուժեղ և պրագմատիկ արտաքին քաղաքականության ստեղծմանը և իրականացմանը, որը կբացասեր Թուրքիայի ծածկագրային և համաշխարհային դերը։ Իր սկզբնական տարիներին կուսակցության կառավարությունը կենտրոնացած էր տնտեսության համապնդման և Թուրքիայի միջազգային դիրքի բարելավման վրա։ Այն նպատակ ուներ բարելավել հարաբերությունները հարևան երկրների հետ, միաժամանակ առաջ շարժվելով դեպի Եվրամիության անդամակցության իր նպատակը։ Ժամանակի ընթացքում այն հետապնդեց բազմակողմանի բացում, որը տարածվում է դեպի Մերձավոր Արևելք, Բալկաններ, Աֆրիկա, Հարավային Կովկաս, Կենտրոնական Ասիա և ավելի հեռավոր աշխարհագրություններ, ինչպես իր տնտեսությունը ամրապնդելու և ընդլայնելու, այնպես էլ ծածկագրային իշխանությունը մեծացնելու համար։ Այն ձգտում է դիվերսիֆիկացնել իր հարաբերությունները, առանց խզելու Թուրքիայի ավանդական կապերը արևմուտքի հետ։ 2005 թվականին Եվրամիության ընդհանրակցության բանակցությունների մեկնարկը ցույց տվեց Թուրքիայի արևմտյան կողմնորոշումը։ Միջտեր Անկարան միաժամանակ ձգտում էր նվազեցնել լարվածությունը հարևանների հետ, բացվել Աֆրիկայի առջև, զարգացնել տնտեսական հարաբերությունները Պարսից ծովի երկրների հետ և ամապնդել ինստիտուցիոնալ կապերը Կենտրոնական Ասիայի հետ։ Իշխանության երկրորդ տասնամյակում կուսակցությունը բախվեց ի միջակ մարտահրավերների, այդ թվում արաբական ապստամբությունների մեծավոր արելքում, քաոսի մեջ Սիրիայում, լավարության մեջ արևելյան միջեկական ծովում, հուլիսի 15-ի հրաշարժման փորձի, արևմուտքի դժգոհության, Թուրքիայի անկախ քաղաքականությունից, Ռուսաստանի և Ուկրաինայի միջև լավարության և Քաթարի նկատմամբ կիրառված էմբարգոյի հետ։ Թուրքիայի ռազմավարական վերերքը։ Կառավարությունը համապնդել է կապերը ՆԱՏՕ-ի հետ, միաժամանակ զարգացնելով ճկուն հարաբերություններ այլ կենտրոնների հետ, այդ թվում Ռուսաստանի, Կենտրոնական Ասիայի, Պարսից ծովի, Ասիայի և Աֆրիկայի։ Այս ինքնավարության շնորհիվ Թուրքիան համապնդել է իր պաշտպանական կառավարությունները։ Պաշտպանական արդյունաբերության ներքին արտադրության մակարդակը 2002 թվականին 2%-ից աճել է մինչև ավելի քան 80% այսօր և շարունակում է աճել, սա չափազանց տպավորիչ նվաճում է։ Թուրքական անօդաչու թռչող սարքի տեխնոլոգիաները, ռազմանավերը, զրահապատ մեքենաները, հրթիռային համակարգը և էլեկտրոնային պատերազմի հնարավորությունները նպաստել են Թուրքիայի տնտեսությանը և դարձրել են արտաքին քաղաքականության գործիքներ, որոնք խորացնում են հարաբերությունները Պակիստանի, Ուկրաինայի, Պարսից ծովի երկրների, Աֆրիկայի և Կենտրոնական Ասիայի հետ։ Բարյակտար անօդաչու թռչող սարքը և 5-րդ սերնդի քան գործանիչը աշկի ընկել համաշխարհային մակարդակով։ Այս հաջողությունների արդյունքում Թուրքիայի պաշտպանական և ավիատեզերական արտահանումը 2002 թվականի $248 միլիոն աճել է մինչև $10.05 միլիարդ 2025 թվականին։ Պաշտպանական արդյունաբերության զարգացումը թույլ է տվել Թուրքիային ավելի անկախ իրականացնել իր ռազմական գործողությունները։ Այնուամենայնիվ Թուրքիան մեծ ներդրումներ է կատարում հետազոտությունների և զարգացման մեջ, իր թերությունները շտկելու համար։ Վերջին 20 տարիների ընթացքում Թուրքիան մեծացել իր ռազմական ներկայությունը և համագործակցությունը բազմաթիվ երկրների հետ, այդ թվում Սոմալիի, Քաթարի, Լիբիայի, Պակիստանի և Ադրբեջանի հետ։ Օգոստոսի 7-ին Թուրքիան երկկողմ պաշտպանական դաշինք ստեղծեց Պակիստանի, Մամեդական աշխարհի միակ միջուկային տերության և Սաուդյան Արաբիայի աշխարհի խոշորագույն նավթ արտադրողներից մեկի հետ։ Ակնկալվում է, որ այս դաշինքը կմիանա նաև այլ արաբական երկրներ։ Սա կնշանավորի տարածաշրջանային ավտանգության, համագործակցության և խաղաղության կառուցման նոր դարաշրջանի սկիզբը։ Թուրքիան զարգացրել է իր ամուր տնտեսական և դիվանագիտական հարաբերություններ Բալկանների և Կենտրոնական Ասիայի հետ։ Բալկանյան երկրների հետ միասին Թուրքիան 2025 թվականին իր տեղը զբաղեցրեց Բալկանյան խաղաղության հարթակում, նպատակ ունենալով կանխել անցյալի հակամարտությունների վերսկսումը և խթանել համագործակցությունը սահմանային ավտանգության, էներգետիկայի և տրանսպորտի ոլորտներում։ Կենտրոնական Ասիայում Թուրքիան ինստիտուցիոնալիզեց իր հարաբերությունները Ադրբեջանի հետ։ 2021 թվականին թուրքական խորհրդի շրջանակներում ղեկավարելով թուրքական պետությունների կազմակերպության ստեղծմանը։ Այնպիսի հաստատությունը, ինչպիսիք են ԹԻԿԱՆ, Յունես Էմրեի ինստիտուտը, թուրքական կրթաթոշակները, Մաարիֆ հիմնադրամը, թուրքական կարմիր մահիկը և թուրքական ավիաուղիները, ընդլայնել են Թուրքիայի սոցիալական կապերը տարբեր ուղիներով։
ըստ տնտեսական համագործակցության եւ զարգացման կազմակերպության տվյալների, Թուրքիան 2024 թվականին տրամադրել է մոտ 7.3 միլիարդ դոլարի ԵԿՕՄ զարգացման համախարան օգնություն, որից 6.1 միլիարդ դոլարը կազմել է մարդասիական օգնությունը։ Հորմուզի նեղուցից այն կողմ։ Իրան Միացյալ Նահանգների պատերազմի ժամանակ Հորմուզի նեղուցի փակումը մեծացրեց արաբական երկրների անհրաժեշտությունը կապվելու Թուրքիայի միջոցով, ինչպես երևում է ճանապարհային, երկաթուղային և խողովակաշարային նախագծերում։ Եվ Պարսից Սոսի երկրները և Իրաքը ցանկանում են արևմուտք կորցնել Թուրքիայի միջոցով։ Թուրքիան ողջունում է համագործակցության այս նոր միտումը։ Վերջերս Թուրքիայի արտաքին քաղաքականությունն ավելի ակտիվ է դարձնում միջազգային գազանկերություններում, ծածաշնային և համաշխարհային օրակարգին ազելու համար։ Նրա ակտիվ դերը այնպիսի հարտակներում, ինչպիսիք են G20-ը, ՆԱՏՕ-ն, Իսլամական համագործակցության գազանկերությունը, D8-ը և Թուրքական պետությունների գազանկերությունը, Անտալիայի դիվանագիտական ֆորումի վերափոխումը միջազգային ֆորումի և ՄԱԿ-ի ԵԱԿ-ի շրջանակներում նրա միջնորդական նախաձեռնությունը այս միտման օրինակներն են։ Եզապակելով Թուրքիայի աջող միջազգային ազդեցությունը գործակցության քառորդ տարեդարձի կառավարման ընթացքում պետք է վերագրե նրա ակտիվ դիվանագիտությունը համատեղելու փոխշահավետ մոտեցման հետ, որը հենվում է ուժեղ տնտեսության, պաշտպանական նացիոնաբերության, արևտրի, մարդասիրական օգնության, էներգետիկայի, տրանսպորտի և ռազմավարական գործընկերության հետ։ Թուրքիան հիմնական խաղացող է, որը պետք է դիտարկի բազմաթիվ ոլորտներում՝ Բալկաններից մինչև Աֆրիկա, Սև ծովից մինչև Կենտրոնական Ասիա և Միջազգային Արևելք։ Վերջին 25 տարիների ընթացքում կուտակված ինստիտուցիոնալ փորձը, դիվանագիտական ցանցը և տեխնոլոգիական կարողությունները Թուրքիային պատրաստել են ավելի մեծ համաշխարհային դերի։

Հարգելուկն դիներ, Երուսաղեմ այցելող յուրաքանչյուր ոք նախ նայում է երկնքին։ Նրանք նայում են այդ հոյակապ գմբետներին, երկինք բարձրացող պատերին և արևի լույսի տակ ոսկու պես փայլող հինքարե տներին։ Բայց Երուսաղեմի ամենամեծ գաղտնիքը երկնքում չէ, դարեր, գուցե հազամյակներ շարունակ այն լուր սպասում էր մեզ մեր ոտքերի տակ։ Այսպիսով, քանի քաղաք կարող է թաքնված լինել մեկ քաղաքի տակ, կարող եք հարցնել։ Այսօր մենք ճանապարհորդություն ենք սկսում հենց այդ հարցի մեջ։ Մենք մեր հայացքը կուղենք այդ բարձր գմբետներից դեպի երկրի խորքերը։ Մենք կճանապարհորդենք Երուսաղեմի թաքնված աշխարհը, որտեղ քարը, հողը և ժամանակը կուտակվել են շերտ առ շերտ։ Այսօրվա Երուսաղեմը, որը մենք տեսնում ենք, իրականում մեկ քաղաք չէ։ Դարերի ընթացքում այս հողերով անցած յուրաքանչյուր քաղաքակրթություն հեբուսաններից մինչև քանանցիներ, ռոմեացիներից մինչև բյուզանդացիներ, օմայաններից մինչև օսմաններ իր քարը դրել է նախորդի վրա։ Երուսաղեմը հսկայական պատմական գրադարան է, որը կազմված է մեկը մյուսի վրա կառուցած քաղաքներից։ Բայց ինչու պետք է մարդը քաղաքը կառուցի գետնին տակ, երբեմն թշնամուց թաքնվելու, երբեմն ջրի մի կաթիլի հասնելու, իսկ երբեմն պարզապես իր հավատքն ու կյանքը պաշտպանելու համար։ Ինձ ամենաշատը պատասխաններից մեկը թաքնված է մութ ժարի սրտում, մոտավորապես 2700 տարի առաջ, Եզնիկայի թունելը, Սիլվամի թունելը։ Պատկի ասեք, սա պաշարված քաղաք, դրսում լսում են մոտեցող բանակների, քայլերի ձայները։ Ներսում մարդիկ պայքարում են ծարավից, երբ ջրի մասին ես խոսում, մնացած ամեն ինչ կանգի առնում։ Ջուրը միայն կյանք չէ, այլ քաղաքի դիմադրությունն է, նրա հույսը։ Հենց այդ դժվարին օրինն էր, որ կայացեց այն որոշումը, որը պետք է փոխի Երուսաղեմի ճակատագիրը։ Քաղաքից դուրս գտնվող Գեհոնի կամ Սիլվանի աղբյուրի ջուրը պետք է շեղվեր քաղաքի ներսում գտնվող Սիլոմավի Սիլվանի ավազան, թունել փորելով հսկայական նրան միջով։ Սակայն այդ ժամանակ ոչ քարտեզ կար, ոչ էլ չափիչ սարք, անմիջապես կազմվեցին երկու առանձին բեղման խմբեր, մեկը սկսեց փորել թունելի մի ծայրից, մյուսը հակառակ կողմից։ Նրանք աշխատում են լիակատար խավարի մեջ, միայն յուղի լամպերի թարթող լույսի ներքո։ Եվ փորելու ձայները արձագանքում էին լեռան միջով, նրանք մետր առ մետր շարժում էին դեպի նույն նպատակը, առանց որևէ միմյանց տեսնելու։ Եվ այդ ժամանակ թերևս տեղի ունեցավ պատմության ամենազարմանալի ինժեներական սխրանքներից մեկը։ Գիտեք սա, մոտավորապես 2700 տարի առաջ այս երկու թիմերը, որոնք փնտրում էին ժայռերը առանց որևէ ժամանակակից տեխնոլոգիայի, հանդիպեցին լեռան կենտրոնում միլիմետրային ճշգրտությամբ։ Երբ աշխատողները սկսեցին լսել միմյանց փորելու ձայները, խորը, նրանք ոգևորությամբ փորեցին վերջին մի քանի մետրերը և վերջապես կրկնախառնվեցին նույն տեղում։ Նույնիսկ այսօր ինժեներները հիացմունքով ուսումնասիրում են, թե ինչպես է այս ճշգրիտ հաշվարկը կատարվել այդ տարաշրջանի միջոցներով, և ամենավաղն այն է, որ Երուսաղեմ այցելողները այսօր դեռ կարող են քայլել այս թունելի ներսում, մինչև ծնկները հասնող զով ջրով, որը բացվել է 2700 տարի առաջ։ Սակայն Երուսաղեմի ստորգետնե հիշողությունը անշուշտ չի սահմանափակվում այս ջրային թունելներով։ Մի փոքր ավելի հեռու դուք հանկարծ հայտնվում էիք հին հռոմեական փողոցում, գետից մի քանի մետր խորության վրա։ Զարմանալի է, կանգ առնե և մտածե։ Այդ ժամանակակից փողոցների տակ, որտեղ մեքենաներն են անցնում և մարդիկ շտապում են, քարե արահետներն ընկած, որտեղ ժամանակը կարծես կանգի առե։ Մի ժամանակ արևտականները համեմունքներ էին տանում այդ քարերի վրա։ Ռոմեացի զինվորները բարեկումին, հեռավոր երկրներից եկած ուխտավորները քայլում էին այդ ճանապարհներով, և երեխայի ծիծաղը արձագանքում էր նրա փողոցներում։ Մինչ մենք ապրում ենք այն հողի վրա, որի վրա նրանք ոտքի են դրել, պատմությունը շարունակում է լուր պարկած լինել մեր ոտքերի տակ։ Իսկ ինչ կասեք այդ խորհրդավոր ստորգետնյա անցումների մասին։
Հնագետներն դեռևս չեն կարողացել պարզել, թե ինչ նպատակ էին ծառայում Երուսաղեմի տակ գտնվող այս բոլոր թունելները։ Դրանք միայն ջուր տեղափոխելու համար էին, թե փախոսի ճանապարհ էին պաշարմանների ժամանակ։ Կան գաղտնի պաշարմունքի վայրեր, որտեղ մարդիկ ապաստան էին գտնում։ Հնարավոր է, բոլորն է, յուրաքանչյուրը տարբեր դարաշրջաններում օգտագործվել է տարբեր նպատակներով։ Երուսաղեմը նման է մի գրքի, որի վերջին էջը երբեք չի գրվի։ Հողից հանված յուրաքանչյուր քար մեր ականջներին անցյալից ինչ-որ նոր բան է շրշնջում։ Այնուամենայնիվ հարգելու կնդիներ, անհրաժեշտ է անդրադառնալ մի շատ կարևոր հարցի, որը մնում է արդիական այսօր. Երուսաղեմում որոշ հնագիտական բեղումներ այժմ շատ ավելի հեռու են գնում, քան պարզապես գիտական աշխատանք։ Դրանք գտնվում են ԽԱԿ-ի մշակութային ժառանգության պահպանման և նրա պատմական ինքնության մեկնաբանման վերաբերյալ խոշոր միջազգային բանավեճերի կենտրոնում։ Շատ միջազգային կազմակերպություններ, հիմնականում ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ն, հաճախ հիշեցնում են մեզ, որ Երուսաղեմը հրեական, քրիստոնեական և մահմեդական համայնքների համատեղ ժառանգությունն է։ Նրանք ուշադիր ընդգծում են այս բազմաշերտ կառույցի պահպանման կարևորությունը։ Մյուս կողմից պայեսինցի փոսակետներն ու մշակութային ժառանգության ներկայացուցիչները հրապարակում են արդարացված և շատ լուրջ նախազգուշացում։ Նրանք խորապես մտահոգված են, որ այս անվերահսկելի ստորգետնյա պեղումները կարող են վնասել քաղաքի հազարամյակների ֆիզիկական կառուցվածքը և նույնիսկ թուլացնել հին կառույցների, մասնավորապես Մեշիդի Իաքսա մսկիտի հիմքերը, ուղղակիորեն սպառնալով պատմական արտեֆակտների և գետինտակ կյանքին։ Ավելին, քաղաքի հարուստ ինքնությունը պատմության միասնական ընկալմամբ սահմանափակելու փորձը ավելի է սրում մտահոգությունները։ Գուցե որոշ քաղաքներ պարզապես չեն աճում դեպի երկինք, հարգելու կնդիներ, որոշ քաղաքներ թաքցնում են իրենց հիշողությունը երկրի տակ։ Այսօր մենք միասին կարճ ճանապարհորդություն կատարեցինք Երուսաղեմի ստորգետնյա շերտերով, մենք լսեցինք քարերի շշնջացող պատմությունները, և մենք տեսանք, թե որքան շատ քաղաքներ կարող են իրականում թաքնված լինել մեկ քաղաքի տակ, բայց այդ հողերի հիշողությունը միայն ստորգետնյա չի ապրում։ Երբեմն այն շարունակում է ապրել վարպետ արհեստավորների կոշ ձեռքերում, երբեմն դարը շարունակ անփոփոխ մնացած արահետներում, իսկ երբեմն համբերատար խմանված ձիթերնու ստվերում։ Հաջորդ դրվագում մենք ուսումնասիրենք երկրի տակից և կդիպչենք այդ վարպետների ձեռքերում։

միասին մենք կհետևենք հին արհեստներին, աշխատանքին և անջնջելի մշակութային հիշողությանը, որը Բաղեսինը պահպանել է դարեր շարունակ։ Մինչև հաջորդ դրվագում կրկին հանդիպելը։ Մենք շարունակենք բացահայտել Բաղեսինի թաքնված պատմությունները։ Հաջողություն։Բաղեսինի առաջին իրադարձությունները և թաքնված պատմությունները։

Այսքան այս թողարկման համար ավարտեցինք մեր առավոտյան թողարկումը Անկարայից։ Ուղարկեք մեզ ձեր կարծիքները եւ առաջարկները հետեւյալ էլեկտրոնային փոստին armenian@trt.net.gr եւ այցելեք մեր ինտերնետային էջկայքը www.trt.net.gr armenian։ Երեկոյան ձեզ հետ կլինենք Անկարայի ժամանակով 17:30-ին, իսկ Երևանի ժամանակով 18:30-ին առայժմ։

Բարի լույս արգելո ունգնդիրներ, եթերում է Թուրքիայի ձայնը ռադիոկայանը, Անկարայում ժամն է 11:30, իսկ Երևանում 12:30։ Արավոտյան և երեկոյան ժամերին դուք կարող եք մեզ լսել FM 106.3 ցամաքային հաճախականությամբ, գամել Արբանյակով, Թուրքսատ 4A-ից 11,096 հորիզոնական դիրքով կարգավորումը 30,000 և Հոթբերդից 12,015 հորիզոնական դիրքով կարգավորումը 27,500։ Թուրքիայի ձայն ռադիոգայանի արավոտյան թողարկումը սկսում է Անկարայից։

Ողջույն, հարգելի ուղդիներ, ՏՏ հայնամատլուենեն 2 օգոստոսի 24-ս։ Ձեզ են ներկայացում ողակղխավոր թեմաները։ Եվրոպայի կանանց վոլեյբոլի աշխատությունում Թուրքիան 3-1 հաշվով հաղթեց Սլովենիային։ Պուտինը խոստովանում է, որ Ռուսաստանի վարելիքի խնդիրները շարունակվում են Ուկրաինայի հարվածներից հետո։ Իսրայելը շարունակում է սպանել պալեստինցիներին Գազայում։ Իսրայելի բանակը նոր ներխուժում է իրականացում Սիրիայի հարավ։ Կիրակի օրը գործող չեմպիոն Թուրքիան 3-1 հաշվով հաղթեց Սլովենիային, տանելով իր երկրորդ հաղթանակը ԱԽՄԲ-ի կանանց վոլեյբոլի աշխատությունում Ստամբուլում ընթացող կանանց Եվրոպայի աշխատությունում։ Թուրքիան Սինան Էրդեմի Մազադալիջում հաղթեց 25-21, 22-25, 25-17 և 25-16 հաշվով։ Լատվիայի նկատմամբ առաջին 3-0 հաշվով հաղթանակից հետո։ Մելիսա Վարգասը գլխավորեց Թուրքիայի հավաքականը, հավաքելով 19 միավոր։ Իլքին Այդինը ավելացրեց 13 միավոր, իսկ Զեհրա Գյունեշը 12։ Թուրքիան վերահսկողությունը ստանձնեց, հաղթելով առաջին սեթը 25-21 հաշվով, սակայն

Վենյան պատասխանեց երկրորդ սեթում, հավասարեցնելով հաշիվը 25-22 հաշվով։ Գործող Եվրոպայի չեմպիոնները վերականգնեցին իրենց թափը երրորդ սեթում, հաղթելով 25-17 հաշվով։ Նախքան 4 սեթում ավարտել խաղը 25-16 հաշվով։ Հաջորդ անգամ Թուրքիան կմրցի Հունգարիայի հետ 2 շաբթի օրը, երբ նրանք կշարունակեն իրենց Ա խմբի ելույթները։ Իսրայելի բանակը նոր ներխուժումը իրականացրեց Սիրիայի հարավային Քունեյտրա նահանգ, ձերբակալելով մի հովի, հաղորդում են սիրական լրատվամիջոցները։ Արիխբար Երուսալիկը հայտնել է, որ իսրայելական ուժերը առաջ են շարժվել Ալ-Ռաֆիդ քաղաքից դեպի արևմուտք, հարավային Քունեյտրա գյուղական վայրում, և ձերբակալել 1 անձի։ Ղազաստանի նորաստեղծ կառավարմետ կուսակցությունը մեծամասնություն է ստանձնել Ղազաստանի արտահերթ խորհրդարանական ընտրություններում, որի արդյունքում կմապնդվի նախագահ Կասիմ Ժոմար Տոկաևի իշխանությունը էներգիայի և հանքանյութերի խոշոր արտանողի նկատմամբ։ Ղազաստանի պետական լրատվամիջոցների կողմից հրապարակված էքզիթ փուլերի արդյունքները ցույց են տվել, որ ադիլետ կուսակցությունը հաղթել է ձայների 70-72%-ով, 74%-ից բարձր մասնակցությամբ։ Արդնվազն 2 պայեսցենցի, այդ թվում 1 երեխա, մահացել է, իսկ 14-ը վիրավորվել Գազայի կենտրոնական և հարավային հատվածներում Իսրայելի հարձակումների հետևանքով, ինչը 2025 թվականի հոկտեմբերի 10-ից ուժի մեջ գտնվող հրադադարի համաձայնագրի ևս 1 հաղթում է։ Մեշիտի Աքսայի նատակների հիվանդանոցի բժշկական աղբյուրը Գիակյորը Անադոլու լրատվական գործակալությանը հայտնել է, որ 2 մարդ մահացել է, իսկ 7-ը վիրավորվել, երբ իսրայական ուժերը հարվածել են Աս Ջավայդիա քաղաքի տարածքներին։ Ռազմական ինքնատիրը հարվածել է քաղաքի մի հատվածի, քաղաքացիական պաշտպանության խմբերը շտապել են տարածք, հարձակման հետևանքով առաջացած հրդեհը մարելու համար։ Ռուսաստանի դաշնության նախագահ Վլադիմիր Պուտինը խոստովանել է, որ Ռուսաստանի վարելիքի շուկայում ուկրաինական հարվածների պատճառով առաջացած խնդիրը դեռևս լիովին չեն լուծվել։ 3 չէ մյուս օրը մենք հանդիպեցինք և քննարկեցինք այս հարցը վարչապետի հետ։ Այո, դեռ բոլոր հարցերը չեն լուծվել, բայց նրանք լուծվում են։ Վարչապետը վերահսկության տակ է պահում այս հարցերը, ստեղծվել է հատուկ հանձնաժողով, ասաց Ռուսաստանի դաշնության նախագահ Վլադիմիր Պուտինը։ Եվ ձեր ամենալուրերն են ՏՏ Հայերենից։ Հաջողություն։

0: օգնության ձեռքի պատմություն։ Օսմանյան պալատի հոյակապ միջազգներում քննարկվում էին ոչ միայն քաղաքականությունն ու նվաճողական ազմավարությունները, այն բարձր պատի հետևում կար մեկ այլ լուր, բայց շատ ավելի դիմացկուն ռասա, որը պետք է փոխեր աշխարը, կայացանքի ռասան։ Մինչ սուլթանները իրենց սրերով կյանքի էին հաղորդում նվաճած հողերին բարեգործական հիմնադրամների միջոցով, Վալիդե սուլթանը իրենց անձնական հասությունն ու քաղաքական խորաթափությունը վերածում էին բարության ճարտարապետները, մանակրկիտ կերպով ձևավորելով քաղաքները։ Այսօր մենք վերադառնում ենք այն դարաշրջանին, երբ կնիկները օգտագործում են ոչ միայն հրամաններ տալու, այլև հսկայական հիվանդանոցներ, գրադարաններ և ապուրի խոհանոցներ հիմնելու համար։ Հյուրեմ Սուլթանից մինչև Բեզմի Ալեմ, Ֆաթիից մինչև Կանունի, մենք կբացահայտենք, թե ինչպես է իշխանությունը վերածվել կայացանքի ուշադրանի, վակֆի, կտակ, միջոցով։ Եթե պատրաստ եք, եկեք սկսենք։ Սուլթանի համահիմնադրամի ստեղծումը ոչ միայն անձնական կարեպաշտության դսևորում էր, այլև հանրային կառավարման փիլիսոփայություն։ Երբ Սուլթան Մեմեդ նվաճողը նվաճեց Ստամբուլը, նա քաղաքը վերածեց ոչ միայն շենքերով, այլև գիտության կենտրոնի, իր անունով կոչված Ֆաթիի համալիրով, որտեղ կրթություն էր տրամադրվում աստղագիտությունից մինչև բժշկություն տարբեր ոլորտներում։ Ֆաթի համալիրը կառուցվել է Սուլթան Մեմեդ նվաճողի կողմից 1463-ից 1470 թվականին Ստամբուլի նվաճումից հետո։ Համալիրի կենտրոնում գտնվում է Ֆաթի մսկիթը, դրա շուրջը գտնվում են Սահան-ի Սեմանի մադրասները, բարսագույն ուսումնական հաստատություններ, Դարուշիֆան հիվանդանոց, իմարետը, ապուրի խոհանոց, գրադարանը, թափանը, բժշկական հաստատություն, հյուատունը և համամը, բաղրիկ։ Մասնավորապես Սահնի ի Սեմանի մադրասները հիմք դրեցին Օսմանյան կայսրությունը բարսագույն կրթությանը, դրանք հաստատություններին, որտեղ կրոնական գիտություններին դասավանդում ռացիոնալ գիտությունները, ինչպիսիք են մաթեմատիկան, աստղագիտությունը և տրամաբանությունը։ Մինչդեռ համալիրի ներսում գտնվող հիվանդանոցը տրամադրում էր անվճար առողջապահություն, ապուրի խոհանոցը պարբերաբար սնունդ էր բաժանում աղքատներին, ճանապարհորդներին և ուսանողներին։ Սուլթան Մեմեդ նվաճողի մանրամասն կտակարանի աջակցությամբ համալիրը բարեգործական օրինակելի գործ է, որը մեկ կենտրոնում միավորում է կրթության, առողջապահության և սոցիալական ապահովության Օսմանյան ընկալումները։ Սուլթանների միջև այս մրցակցությունը գերազանցության հաստատելու համար փոշ չէր, այլ ժողովրդի կարիքները ամենաէլեգանտ ձևով բավարարելու նպատակ էր։ Պատմաբանները նշում են, որ սուլթանների կտակարումները նման էին պետության սոցիալական ապահովության սահմանադրությանը։ Օրինակ, երբ Սուլթան Սուլեյման Մեծը հիմնադրեց Սուլեմանիի համալիրը, նա ոչ միայն կառուցեց մսկիթ, այլև կառուցեց 4 մեծ մադրասա, բժշկական ֆակուլտետ, հիվանդանոց և ապուրի խոհանոց, որոնք ամեն օր կերակրում են հազարավոր մարդկանց, այդպիսով քարի վրա փորագրելով սոցիալական պետության մոդելը։ Եվ այս մեր դրվագում իսկական նրբագեղություն ցուցաբերեցին Վալիդե սուլթաներն ու Հանում սուլթանները, նրանք կասության կարիքից ձեռքերն էին։ Նրանք մանակրկիտ կերպով իրենց անձնական եկամուտը, իրենց զարդերը և իրենց ունեցածքը փոխանցեցին բարեգործական հիմնադրամներին։ Այս մրցույթի ամենահիացքանչ անունը անկասկած Հյուրեմ Սուլթանն է։ Նրա բարեգործական ցանցը, որը տարածվում է Երուսաղեմից մինչև Ստամբուլ, Էդիրնեից մինչև Մեկկա, մինչ օրս մնում է լոգիստիկ հրաշք։ Երուսաղեմում նրա կողմից հիմնադրված Հասեքի սուլթանական իմարետը դարեր շարունակ ամենօր սնունդ է ապահովել հազարավոր աղքատ մարդկանց, անկախ լեզվից, կրոնից և ռասայից։ Նրա հետքերով գնալով Նուրբանու Սուլթանը Ուսկուրդարում հիմնադրեց Աթիկ Վալիդի համալիրը, ստեղծելով Ստամբուլի անատոլիական կողմի ամենամեծ սոցիալական կենտրոնը։ Այնուամենայնիվ, այս մրցույթում կա մեկ անոն, որը պատմության մեջ է մտնում իր կայացանքի ամեն մանրուքով։ Մապեկեր Քյոսեմ Սուլթան։ Նա բանտերից փրկեց պարտապանների և որբ աղջիկների համար կազմակերպեց օժիտ։ Ա Սուլտանները եւ Վալիդե Սուլտանները Թակուի մայրերը։ Մինչև այս բարեգործական մրցակցությունը դարձավ Օսմանյան քաղաքաշինության եւ սոցիալական խաղաղության երաշխիքը։ Երբ Վալիդե Սուլտանը թաղամասում պատվիրում է շենքերի համալիր, թաղամասի ջուրը, ճանապարհները, կրթությունը եւ առողջապահությունը երաշխավորված էին դարեր շարունակ։ Նրանք տակացում միտության սառը դեմքը իրենց վերահաձությունների կայացանքով։ Այսօր, երբ մենք քայլում ենք այդ համալիրների ստվերում, մենք իրականում անցնում ենք բարության ուշադրանքների միջով։ Սուլտանների կնիկները կարող են այլևս չլինել պաշտոնական փաստաթղթերի վրա, բայց դրանք դերևս ապրում են այդ շենքերի ոգով, այդ վերահանձությունների կայացանքով։ Նրանք մեզ սովորեցրին հետևյալը. Իրական իշխանությունը կայանում է ոչ թե նրանում, թե քանի պալատ եք թողնում, այլ նրանում, թե քանի սրտերի եք դիպչում։ Վերահանձությունը այն մեծ ուխտի անունն է, որը տոհմի իշխանությունը դնում է կայացանքի ծառայության մեջ։ Մենք անցել ենք պալատի բարեգործական դարպասներով, Սուլթանի միջև ողորմածության մրցակցության միջով, այս ճանապարհության ընթացքում մենք այժմ մեր ուղությունն ենք ուղղում դեպի կայացանքի լույս, որը չի մարե 1863 թվականից ի վեր։ Մենք խոսենք այդ մեծ կրթական հաստատության, անհայ երեխաների հոր անօգտականների պաշտպանի կրթական հաստատության Դարուշաֆակայի մասին։ Մինչև կրկին հանդիպելը, մնացեք առողջ։ Հաջողություն։
1: Օգնության ձեռքի պատմություն

Այսքան այս թողարկման համար ավարտեցինք մեր առավոտյան թողարկումը Անկարայից։ Ուղարկեք մեզ ձեր գործիքները եւ առաջարկները հետեւյալ էլեկտրոնային փոստին armenian.shnik@trt.net.gr եւ այցելեք մեր ինտերնետային էջկայքը www.trt.net.gr armenian։ Երեգոյան ձեզ հետ կլինենք Անկարայի ժամանակով 17:30-ին, իսկ Երևանի ժամանակով 18:30-ին առայժմ։

Բարի լույս արգելո ունգնդիրներ, եթերում է Թուրքիայի ձայնը ռադիոգայանը, Անկարայում ժամն է 11:30, իսկ Երևանում 12:30. Արավոտյան և երեկոյան ժամերին դուք կարող եք մեզ լսել FM 106.3 ցամաքային հաճախականությամբ, գամել արբանյակով, Turksat 4A-ից 11,096 հորիզոնական դիրքով կարգավորումը 30,000 և Hotbird-ից 12,015 հորիզոնական դիրքով կարգավորումը 27,500. Թուրքիայի ձայն ռադիոգայանի արավոտյան թողարկումը սկսում է Անկարայից։

Ağustos 24. Ձեզենը կասում ով գլխավոր թեմաները։ Եվրոպայի կանանց վոլեյբոլի աշխատությունում Թուրքիան 3-1 հաշվով հաղթեց Սլովենիային։ Պուտինը խոստովանում է, որ Ռուսաստանի վարելիքի խնդիրները շարունակվում են Ուկրաինայի հարվածներից հետո։ Իսրայելը շարունակում է սպանել պալեստինցիներին Գազայում։ Իսրայելի բանակը նոր ներխուժում է իրականացում Սիրիայի հարավ։ Կիրակի օրը գործող չեմպիոն Թուրքիան 3-1 հաշվով հաղթեց Սլովենիային, տանելով իր երկրորդ հաղթանակը ԱԽՄԲ-ի կանանց վոլեյբոլի աշխատությունում Ստամբուլում ընթացող կանանց Եվրոպայի աշխատությունում։ Թուրքիան Սինան Էրդեմի Մազադալիջում հաղթեց 25-21, 22-25, 25-17 և 25-16 հաշվով։ Լատվիայի նկատմամբ առաջին 3-0 հաշվով հաղթանակից հետո Մելիսա Վարգասը գլխավորեց Թուրքիայի հավաքականը, հավաքելով 19 միավոր։ Իլքին Այդինը ավելացրեց 13 միավոր, իսկ Զեհրա Գյունեշը 12։ Թուրքիան վերահսկողությունը ստանձնեց, հաղթելով առաջին սեթը 25-21 հաշվով, սակայն Սլովենիան պատասխանեց երկրորդ սեթում, հավասարեցնելով հաշիվը 25-22 հաշվով։ Գործող Եվրոպայի չեմպիոնները վերականգնեցին իրենց թափը երրորդ սեթում, հաղթելով 25-17 հաշվով, նախքան 4 սեթում ավարտել խաղը 25-16 հաշվով։ Հաջորդ անգամ Թուրքիան կմրցի Հունգարիայի հետ 2 շաբթի օրը, երբ նրանք կշարունակեն իրենց ԱԽՄԲ-ի ելույթները։ Իսրայելի բանակը նոր ներխուժում է իրականացրել Սիրիայի հարավային Քունեյտրա նահանգ, ձերբակալելով մի հովի, հաղորդում են սիրական լրատվամիջոցները։ Այխբար Երուսալիքը հայտնել է, որ իսրայելական ուժերը առաջ են շարժվել Ալ-Ռաֆիդ քաղաքից դեպի արևմուտք, հարավային Քունեյտրա գյուղական վայրում, և ձերբակալել 1 անձի։ Ղազաստանի նորաստեղծ կառավարմետ կուսակցությունը մեծամասնություն է ստանձնել Ղազաստանի արտահերթ խորհրդարանական ընտրություններում, որի արդյունքում կմապնդվի նախագահ Կասիմ Ժոմար Տոկաևի իշխանությունը էներգիայի և հանքանյութերի խոշոր արտանողի նկատմամբ։ Ղազաստանի պետական լրատվամիջոցների կողմից հրապարակված էքզիթ փուլերի արդյունքները ցույց են տվել, որ ադիլետ կուսակցությունը հաղթել է ձայների 70-72%-ով, 74%-ից բարձր մասնակցությամբ։ Արդնվազն 2 պայեսենցի, այդ թվում 1 երեխա, մահացել է, իսկ 14-ը վիրավորվել Գազայի կենտրոնական և հարավային հատվածներում Իսրայելի հարձակումների հետևանքով, ինչը 2025 թվականի հոկտեմբերի 10-ից ուժի մեջ գտնվող հրատարակի համաձայնագիրը ևս 1 հաղթում է։ Մեշիտի Ակսայի նատակների հիվանդանոցի բժշկական աղբյուրը Գիակի օրը Անադոլու լրատվական գործակալությանը հայտնել է, որ 2 մարդ մահացել է, իսկ 7-ը վիրավորվել, երբ իսրայելական ուժերը հարվածել են Աս-Ջավայդիա քաղաքի տարածքներին։ Ռազմական ինքնաթիռ հարվածել է քաղաքի մի հատվածի, քաղաքացիական պաշտպանության խմբերը շտապել են տարածք, հարձակման հետևանքով առաջացած հրդեհ մարելու համար։ Ռուսաստանի դաշնության նախագահ Վլադիմիր Պուտինը խոստովանել է, որ Ռուսաստանի վարելիքի շուկայում ուկրաինական հարվածների պատճառով առաջացած խնդիրը դեռևս լիովին չեն լուծվել։ 3 չէ մյուս օրը մենք հանդիպեցինք և քննարկեցինք այս հարցը վարչապետի հետ։ Այո, դեռ բոլոր հարցերը չեն լուծվել, բայց նրանք լուծվում են։ Վարչապետը վերահսկողության տակ է պահում այս հարցերը, ստեղծվել է հատուկ հանձնաժողով, ասաց Ռուսաստանի դաշնության նախագահ Վլադիմիր Պուտինը։ Եվ ձեր ամենալուրերն են ՏՏ Հայինից։ Հաջողություն։

օգնության ձեռքի պատմություն։ Օսմանյան պալատի հոյակապ միջազգնում քննարկվում էին ոչ միայն քաղաքականությունն ու նվաճողական ռազմավարությունները, այն բարձր պատի հետևում կար մեկ այլ լուր, բայց շատ ավելի դիմասկուն ռասա, որը պետք է փոխեր աշխարը, կայացանքի ռասան։ Մինչ սուլթանները իրենց սրերով կյանքի էին հաղորդում նվաճած հողերին բարեգործական հիմնադրամների միջոցով, Վալիդե սուլթանը իրենց անձնական հասությունն ու քաղաքական խորաթափությունը վերածում էին բարության ճարտարապետները, մանակրկիտ կերպով ձևավորելով քաղաքները։ Այսօր մենք վերադառնում ենք այն դարաշրջանին, երբ կնիկները օգտագործում են ոչ միայն հրամաններ տալու, այլև հսկայական հիվանդանոցներ, գրադարաններ և ապուրի խոհանոցներ հիմնելու համար։ Հյուրեմ Սուլթանից մինչև Բեզմի Ալեմ, Ֆաթիից մինչև Կանունի, մենք կբացահայտենք, թե ինչպես է իշխանությունը վերածվել կայացանքի ուշադրանի, Վակֆի, կտակ, միջոցով։ Եթե պատրաստ եք, եկեք սկսենք։ Սուլթանի համահիմնադրամի ստեղծումը ոչ միայն անձնական կարեպաշտության դրսևորում էր, այլև հանրային կառավարման փիլիսոփայություն։ Երբ Սուլթան Մեմեդ նվաճողը նվաճեց Ստամբուլը, նա քաղաքը վերածեց ոչ միայն շենքերով, այլև գիտության կենտրոնի, իր անունով կոչված Ֆաթիի համալիրով, որտեղ կրթություն էր տրամադրվում աստղագիտությունից մինչև բժշկություն տարբեր ոլորտներում։ Ֆաթի համալիրը կառուցվել է Սուլթան Մեմեդ նվաճողի կողմից 1463-ից 1470 թվականին Ստամբուլի նվաճումից հետո։ Համալիրի կենտրոնում գտնվում է Ֆաթի մսկիթը, դրա շուրջը գտնվում են Սահան-ի-Սեմանի մադրասները, բարսագույն ուսումնական հաստատություններ, Դարուշիֆան հիվանդանոց, իմարետը ապուրի խոհանոց, գրադարանը, թափանը, բժշկական հաստատություն, հյուատունը և համամը, բաղրիկ։ Մասնավորապես Սահան-ի-Սեմանի մադրասները հիմք դրեցին Օսմանյան կրթությունը բարսագույն կրթությանը, դրանք հաստատություններին, որտեղ կրոնական գիտությունների էին դասավանդում ռացիոնալ գիտությունները, ինչպիսիք են մաթեմատիկան, աստղագիտությունը և տրամաբանությունը։ Մինչդեռ համալիրի ներսում գտնվող հիվանդանոցը տրամադրում էր անվճար առողջապահություն, ապուրի խոհանոցը պարբերաբար սնունդ էր բաժանում աղքատներին, ճանապարհորդներին և ուսանողներին։ Սուլթան Մեմեդ նվաճողի մանրամասն կտակարանի աջակցությամբ համալիրը բարեգործական օրինակելի գործ է, որը մեկ կենտրոնում միավորում է կրթության, առողջապահության և սոցիալական ապահովության Օսմանյան ընկալումները։ Սուլթանների միջև այս մրցակցությունը գերազանցության հաստատելու համար փոշի չէր, այլ ժողովրդի կարիքները ամենաէլեգանտ ձևով բավարարելու նպատակ էր։ Պատմաբանները նշում են, որ սուլթանների կտակարումները նման էին պետության սոցիալական ապահովության սահմանադրությանը։ Օրինակ, երբ Սուլթան Սուլեյման Մեծը հիմնադրեց Սուլեյմանիի համալիրը, նա ոչ միայն կառուցեց մսխիթ, այլև կառուցեց 4 մեծ մադրասա, բժշկական ֆակուլտետ, հիվանդանոց և ապուրի խոհանոց, որոնք ամենօր կերակրում են հազարավոր մարդկանց, այդպիսով քարի վրա փորագրելով սոցիալական պետության մոդելը։ Եվ այս մեր դրվագում իսկական նրբագեղություն ցուցաբերեցին Վալիդե Սուլթաներն ու Հանում Սուլթանները, նրանք կասության կարիքից ձեռքերն էին։ Նրանք մանակրկիտ կերպով իրենց անձնական եկամուտը, իրենց զարդերը և իրենց ունեցածքը

0: փոխանցեցին բայեգործական հիմնադրամներին։ Այս մրցույթի ամենահիացքանչ անունը անկասկած Հյուրեմ Սուլթանն է։ Նրա բարեգործական ցանցը, որը տարածվում է Երուսաղեմից մինչև Ստամբուլ, Էդիրնեից մինչև Մեկկա, մինչ օրս մնում է լոգիստիկ հրաշք։ Երուսաղեմում նրա կողմից հիմնադրված Հասեքի սուլթանական իմարետը դարեր շարունակ ամենօրյա սնունդ է ապահովել հազարավոր աղքատ մարդկանց, անկախ լեզվից, կրոնից և ռասայից։ Նրա հետքերով գնալով Նուրբանու Սուլթանը Ուսկուրդարում հիմնադրեց Աթիկ Վալիդի համալիրը, ստեղծելով Ստամբուլի անատոլիական կողմի ամենամեծ սոցիալական կենտրոնը։ Այնուամենայնիվ, այս մրցույթում կա մեկ անոն, որը պատմության մեջ է մտնում իր կայացանքի ամեն մանրուքով. Մապեկեր Քյոսեմ Սուլթան։ Նա բանտերից փրկեց պարտապաններին և որբ աղջիկների համար կազմակերպեց օժիտ։ Սուլթանները և Վալիդը Սուլթանների Թակուի մայրերը։ Մինչև այս բարեգործական մրցակցությունը դարձավ Օսմանյան քաղաքաշինության և սոցիալական խաղաղության երաշխիքը, երբ Վալիդը Սուլթանը թաղամասում պատվիրում է շենքերի համալիր, թաղամասի ջուրը, ճանապարհները, կրթությունը և առողջապահությունը երաշխավորված էին դարեր շարունակ։ Նրանք տակացնում էին պետության սառը դեմքը իրենց վերահաձությունների կայացանքով։ Այսօր, երբ մենք քայլում ենք այդ համալիրների ստվերում, մենք իրականում անցնում ենք բարության հուշարձանների միջով։ Սուլթանների կնիկները կարող են այլևս չլինել պաշտոնական փաստաթղթերի վրա, բայց դրանք դերևս ապրում են այդ շենքերի ոգով, այդ վերահանձությունների կայացանքով։ Նրանք մեզ սովորեցրին հետևյալը. իրական իշխանությունը կայանում է ոչ թե նրանում, թե քանի պալատ եք թողնում, այլ նրանում, թե քանի սրտերի եք դիպչում։ Վերահանձությունը այն մեծ ուխտի անունն է, որը դոհմի իշխանությունը դնում է կայացանքի ծառայության մեջ։ Մենք անցել ենք պալատի բարեգործական դարպասներով, Սուլթանի միջև ողորմածության մրցակցության միջով։ Այս ճանապարհության ընթացքում մենք այժմ մեր ուղությունն ենք ուղղում դեպի կայացանքի լույս, որը չի մարե 1863 թվականից ի վեր։ Մենք խոսենք այդ մեծ կրթական հաստատության, անհայր երեխաների հոր անօգտականների պաշտպանի կրթական հաստատության Դարուշաֆակայի մասին։ Մինչև կրկին հանդիպելը, մնացեք առողջ։ Հաջողություն։
1: Օգնության ձեռքի պատմություն

Այսքան այս թողարկման համար ավարտեցինք մեր առավոտյան թողարկումը Անկարայից։ Ուղարկեք մեզ ձեր կարծիքները եւ առաջարկները հետեւյալ էլեկտրոնային փոստին armenian@trt.net.tr եւ այցելեք մեր ինտերնետային էջկայքը www.trt.net.tr armenian։ Երեկոյան ձեզ հետ կլինենք Անկարայի ժամանակով 17:30-ին, իսկ Երևանի ժամանակով 18:30-ին առայժմ։